Tinik gedumta. Dim takka targetum ta. Dim dinak dinak takka dinak dinak.